Atos mang, alhamdulillah istri nu ayeuna alhamdulillah. Wilujeng. Pakuin pantes mang kawin, budak kawin, amang boga budak, bari boga incu, ngeyong dua budak di teras, ngeyong budak jeung ngeyong incu. Ini teh kabayang teh keur ngeyong jo si BMB ngasu ceh kabayang bakal kitu keur si eta bakal kitu nanti si eta Repal Imang Boris aya kene mang ada ada Boris mang Madoha ulah sok nyalip guru atuh Anton mau nyalip masuk tiris ya malam pertama nah, gitu. Aturan di mana tetbut gitu Matalita non pisan lagu namang sehat selalu kong amang amin oh. Ontohot bagi matak cek Haji Wadul DJI Haji Wadul tiama sok sok arek boga budak kosing loba ya. Masing arek setahun sekali geja mumpung ayah program Prabowo naon program Prabowo TMBG bagi ontohot Bapak Ririn emang balad Polina sok weaan gening murang kali itu kena halus ame iya ame didukung taku budak ya.

0: So kaparayun, kaparayun, tos kabayakoneng tah. Kenu beureum diangge. Beureum ngabangpak, cing ngabangpak, alah aing ka teu kagok.
1: Bikin samiringna cen.
0: Lieur atuh miring mah, aeh.